بتكلمني كده ليش؟ بتكلمني كده ليش؟ بتكلمني كده ليش؟ بتكلمني كده ليش؟